enipa mienu pɛ ene wo wiase ha ye nyakopɔ bebu wa ten nipa mienu pɛ okenkai matthew sempatia dunu num ho tichemu ba kokosi du miensa ho ose maye dubi ye wadwen so okwae frisia na se ose maye dunu ne mu ye nkwaseafo ne mu num esremo a bible said na emunum aye madwema emunum aye nkwaseafo eti atre se ewini pe wo wiase nyina se nyankopɔ wo temienu a obenya nyansafo na abadwe madwema ne wo nyankwaseafo enkwaseafo no efa won kane o de kwesi ayefro no kwa mfa krisi ensi echi enkwaseafo no fa wa kane a wote da se bra no ma akora so eti wo kwesi ayefro ofa won kane a kwa mfa krisi ensi echi forgetting se bia ayefro no beche ama krisi wo kane ani mu no asa na omunya bi wachira ebeboa na babu si madwuma ne de Matthew 24 si madwuma ne de wo fa won kane ano wo san fa krisi si echi ah obia oye badwuma no otu banchi ano wadua oni mesa daachi bia banchi ne bebo amene nya bi de de onya badwuma no otu banchi a wonua ah wa sami kwesi ama bi na na ne yene ne ye ba panyini na okodun kwa kwa wala no dage ge yange be 24 years na mama ne se me me ko dia ne ko dia banche ne bodie ne menkeni ma wo ye na oba ne bedi anya djuma afu no da ho sa sanfu ge no so di 4 months pepepe o ndimi anware na no ko ye na ba pa se me ba do fu da ho no wa anya no so die Mini sikan to banti ana bodie so da. Ya sam. Awu so fo. Ah, obadwema de osue di biage bie. Na de wonya badwema no so de. Eh. Dibino wo se da. Ah. Eni akwa bi sia otema. O se what is money? Money came for spend. Ah. Na ne bu na ni e mo no. Money came for spend. Onye sika oba wi fantini abrante bi kwaje ababosia na eba yiri no sabra soja fo na ejeje ababosia ehu sika no se no papa na ni so ye ne kwose prince gua sister simpa cho momra metuaka na sasa yi sika pam pam pam no tuaka na obobo achire wi de soja panyini bi sasa he marafo ndi jese nya sasa ya ka wandi ne tuaka sika he sika no je wo de ye dai oso boy Nasika so yen den yedi no odi. Ai na sa akoro so. Dwa ah ni kwatresika. Kwatresika ye sa buru. Ya tie sa yen. And no. Ah where do no you see yen. Ba je tesika na waje ya no di ye. Enti na am ye bono. I was here for obadwim madwene se. That system e bo akokora. E di eni medi. Na ne wanya badwim am de. O se money came for spend. E jena sem obadwema dwene ne yare dem obadwema odwene ne yare dem odwene nkokora brem nanso nia wanya badwema ne de eh odwene danwa